0: oportunidades de hoy tenemos...
1: Gallo ración, kilo, 5,90 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,75 €. Y leche Clesa semidesnatada, bric un litro, 93 céntimos.
0: Gadis, en confianza.
2: Y os leemos na prensa que a cidade colapsa, rúas taponadas, cortes sin aviso e sin aparcamento. Isto di La Región, La Voz. Os veciños do barco poden pedir á policía local que vixíe as súas casas en vacacións. En O Faro, a zona de baixas emisións arranca as multas, pero sin cámaras e sin sinalización.
3: Cuidado. Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Ozores.
1: Muy buenos días. Una incidencia en la catenaria obliga a cortar esta mañana circulación ferroviaria entre Agudiña y Puebla de Sanabria, algo que afecta a los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia. Adif asegura que movilizaron el personal necesario para resolver cuanto antes este problema, mientras establece un plan alternativo por estrada entre esas dos estaciones y habilita cambios y anulaciones en custe para los viaxeiros que os soliciten. Contamos esta vez que o paro baixou en Galicia en casi 3.600 personas en xuño, e un descenso de 3,2%, 2 puntos por arriba de la media española, con que se convierte en segunda comunidade ca mellor resposta. Lara Vivero, moi bons días.
2: Moi bons días. A secretaria de Emprego de Comisións Obreiras, Maica Bouza, valora estes datos, pero lembra que é habitual en xuño con contratacións ligadas ao sector servizos, concretamente hostalaría e comercio. Incide tamén en que só 28 de cada 100 empregos que se crean son indefinidos, fronte aos 41 da media española, que as mulleres seguen sofrindo ademais máis paro.
3: Datos bons, datos esperables, datos a avaliar positivamente, pero que siguen tendo non o millor o semáforo en vermello, pero si en amarelo, que nos dá alertas sobre a calidade do emprego e sobre nas actividades nas que se crea emprego e nos que desde Comisións Obreiras entendemos que tiverá que poñer o foco a Xunta de Galicia para que estes amarelos transformaránse en verdes.
2: Quedan en Galicia máis de 105.000 persoas desempregadas.
1: Por certo, que a Xunta vende aproba o calendario laboral para 2027, serán festivos autonómicos o 19 de marzo, Día do Pai, o 17 de maio, no que se celebran as letras galegas. En Santiago estamos pendentes da reunión que a esta hora manteñen Concello, traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e Empresa. A concesionaria segue sen pagarlles a paga extra do verán. A CIGA ameaza con ir a unha folga indefinida. Escoitámolas a presidenta do Comité de Empresa, Esther Goris, e a concelleira de Políticas Sociais, María Rozas.
4: Os ánimos están moi mal porque as traballadoras están, de verdad, hai xente que está pasando moi mal. Porque eses cartos, contas con eles, hai xente que vive, a ver, que vive solo, cos fillos, e que non ten con que mandalos ao mellor ahora que acabaron as clases. Mandalo a algún sitio. A ver, a situación é moi complicada. E as hipotecas caen, as facturas caen.
5: O noso apoio ás demandas das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, o que reclaman é de xustiza.
1: A senadora do BNG, Carme da Silva, e o deputado no Congreso, Néstor Rego, salientan que neste mes de xullo quedará aprobada a lei para a transferencia da AP9 a Galicia. Un feito histórico, aseguraban hoxe dende Moaña, que reivindican o traballo do BNG. Acusan o Partido Popular de querer obstaculizar a transferencia e instan a Xunta a traballar para que sexa unha realidade. Escoitamos a Néstor Rego.
6: Resulta que o PP, para alegar o voto, para alegar que está en contra da transferencia da AP9, fala de que podría ter que pagar 4.000 millóns de euros. É dicir, o mesmo digo unha cousa que a contraria. Cando decía o goberno non era verdade, era a metade, e agora que lle interesa, pois di que efectivamente poden ser 4.000 millóns de euros os que ten que pagar. E xa se ve o rigor con que actúa o Partido Popular ao frente da Xunta de Galicia.
1: Contamos tamén que a Audiencia Provincial da Coruña condena 9 anos de cadea o exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Rón, por agresión sexual a unha alumna de 12 anos, María Teijeiro.
7: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, quen fora tamén candidato á Alcaldía de Santiago, Xavier Rón, condeado a 9 anos e medio de prisión por un delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Hai acordo de conformidade logo de que o procesado recoñecera os feitos. Rón, lembramos, fora detido en xaneiro de 2025, daquela traballaba no Instituto de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume, era profesor de francés. O fallo da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña apunta que os feitos sucederon cando a vítima tiña tan só 12 anos, era súa alumna, e terían sucedido no domicilio do propio Xavier Rón entre xullo e novembro de 2024. Según a sentenza, colocaba a menor, chegou incluso a contaxiarlle unha enfermidade de transmisión sexual. O condeado non poderá achegarse á vítima nun período de 19 anos e 6 meses, nin poderá traballar con menores en década e media. A vítima, que na actualidade segue recibindo tratamento psicolóxico e psiquiátrico, será indemnizada con 82.000 euros.
1: Entre as previsións para esta xornada, a ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Eguesen, preside a Arestora en Arbo, canda a súa homóloga portuguesa, conselleira de Economía e a presidenta de Redeia, a Interconexión Eléctrica 400 kilovatios entre España e Portugal. Son algúns dos asuntos deste xoves 2 de xullo no que a Xunta activa alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra, o aviso será laranxa no litoral desa mesma provincia e amarelo no sudoeste da Coruña na montaña de Ourense. Por este motivo, a Xunta suspende a actividade deportiva federada

0: e do programa Xogade o Exterior nas zonas afectadas pola alerta vermella entre o mediodía e as 8 da tarde e nas Rías Baixas entre o mediodía e as 6 da tarde agás as actividades náuticas. Agárdanse, lembramos, máximas de 35 graus en Ourense, 34 en Vigo, 33 en Pontevedra, 29 en Santiago, 26 en Ferrol, 25 en Lugo e 24 na Coruña. O vento soprará moderado con intervalos fortes no litoral noroeste. Prácticamente toda a comarca de Vigo está en risco moi alto o extremo de incendio polas altas temperaturas, tamén por ese vento do nordés que ven soprando con forza nas últimas horas. En risco extremo están tres concellos, Arbo, Covelo e As Neves. O alcalde deste último é José Manuel Alfonso, que incide na situación complicada na que se atopan os montes polas condicións meteorolóxicas das últimas semanas.
1: Al recordar, estamos a día 2 de julio, pero non olvidemos que hemos tenido unha segunda quincena de junio ya pues, con unas temperaturas altísimas, ¿no? para esta época del año. Y lo que hace pues que bueno, que también eso sumado un poco a toda la lluvia que ha ido cayendo intermitente, pues y esos calores, pues al final la maleza pues ha alcanzado unas dimensiones que también a estas alturas no debería estar.
0: Comenzaron os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo nos núcleos de Abouza e Pixeiros no concello ourensán de Viana do Bolo, a denominada Zona Cero das riadas provocadas polas treboadas do pasado 17 de xuño. A Deputación de Ourense contratou os servizos de Traxa, que mobilizou maquinaria pesada para facer tarefas de limpeza co obxectivo de poder restablecer a normalidade nestas zonas dentro de 15 días. A directora da Área de Infraestructuras da Institución Provincial é Marta do Campo.
2: Bueno, estimamos que hai aproximadamente unos 1.500 metros cúbicos de material que creemos que se todo se da ben, en 10-15 días hábiles a zona debería de quedar restablecida. A zona está desbastada, porque auga que chegou aquí foi moita, con moita forza, arrastrou gran parte do terreo que había na cunca, no, ao punto de desagüe que era isto, a zona baixa da poboación da Bouza e tamén a zona baixa da poboación de Pixeiros.
0: E mentres un equipo de 6 bombeiros da provincia da Coruña traballan en Venezuela, caso a unidade canina, en busca de vítimas. 2 efectivos traballan no Parque da Grela, na Coruña, 2 en Ferrol, 1 no Estaleiro de Navantia e outro nas Pontes. Forman parte da ONG Briegal e contan con 4 cadelas de rescate. Onte foi o terceiro día de traballo, primeiro curaron as lesións dunha das cadelas e despois a traballar na Guaira. Así soaba a busca entre eses escombros.
3: Sobre todo arriba, Carlos, arriba. La parte de arriba, que no tengan que preocuparse ellos de cada que se mueva.
0: Vale. Lembren que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial. Nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. E cambiamos completamente de asunto porque vai ser unha noite de concertos importantes hoxe en Galicia. Comezamos en Viveiro con Iron Maiden no Resu. Rubén Dorado.
4: Esta noite unha das maiores bandas da historia do heavy metal tomará o escenario do Resurrection Fest de Viveiro. Iron Maiden volve ao festival 10 anos despois, na edición máis ambiciosa da súa historia, na que se espera superar as 140.000 persoas. A banda londinense catapultou o Resu ata convertelo nun festival de referencia internacional e agora regresa no mellor momento do festival vivariense. Polo escenario este ano tamén pasarán outras grandes bandas e artistas como Marilyn Manson ou Limp Bizkit.
0: No Coliseum da Coruña actúa esta noite Tom Jones, os seus 85 anos dentro da programación do Gozo Fest. En Vigo comezan os concertos de Castrelos, as 10 da noite con Deep Purple. O Concello solicitou ao grupo que retrase o inicio do concerto ata as 11 para que o público poida ver o partido España-Austria nas pantallas do propio escenario. Ata o momento non hai resposta dos músicos. E un último apunte cultural, David Sims será o protagonista da próxima exposición da Fundación Marta Ortega Pérez no Porto da Coruña do 21 de novembro ata maio de 2027. Así rematamos, ¿no? Viaje está el encargo de la técnica, comeza ya a programación local aquí en Onda Cero. Muy buenos días.
5: Hoy en familia, e ouro todo que reloce.
6: Solombo de porco, 7,49 euros o kilo. El lombo embuchado en bullión, 13,95 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Explora Ourense desde auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, plan de sostenibilidade turística termal.
8: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa do Valo Xerte caixa de 2 kilos a 4,49€ o quilo. Ou o queixo de ovella reserva de leite cru cerrato o corte a 10,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: gallo ración, kilo, 5,90€. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,75€. Y leche Clesa semidesnatada, brico un litro, 93 céntimos.
12: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Moi bons días. Unha das mellores novas que podemos contar a esta hora pois é que en Ourense baixou o paro en xuño en 455 persoas, aunque dende os sindicatos siguen alertando de que se trata de contratacións conxunturais pola época do verán. Mentres, unha nova incidencia na catenaria entre Agudiña e Sanabria volvía a provocar a interrupción de servizos ferroviarios e retrasos nos trens. Mellor nova, que xa anunciamos onte, é a licitación por parte de Adif das obras de ampliación dos pasos subterráneos e superior, respectivamente, na vía férrea, na capital ourensán, en Ramón Puga e Tarascón, que PSOE aproveita para sinalar que, aunque sexa 10 anos despois de que se pedira por parte da veciñanza e de algún grupo político como BNG, o goberno actual cumple con Ourense, tamén con esta infraestructura. Por certo, Natalia González, a voceira do PSOE no Concello de Ourense, confirma hoxe a súa precandidatura para a elección de candidato ou candidata a alcaldía de Ourense nas primarias do PSOE. Teñen hasta mañá para presentar esas precandidaturas. Habrá que ver se é a única que se presenta ou se hai algunha persoa máis que quera concurrir a estas primarias do PSOE en Ourense. E por outra banda, recordar que comenzaron os traballos de desentullo na zona arrasada polas treboadas en Viana do Bolo, algo que era reclamado unha e outra vez pola veciñanza e tamén polo propio alcalde de Viana do Bolo. A Deputación contrata os servicios de Traxa e conta rematar estes traballos en 2 semanas. Enseguida vamos a facer un repaso un poquinho máis amplo da actualidade. Antes imos co tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este xoves na provincia de Ourense continuaremos dentro da influencia anticiclónica. O ceo estará prácticamente despexado, e todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 35 graus. E todo isto con vento que soprará moderado do nordés. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Imos ver agora como está o tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: A ver que no gastemos na rede principal de Xete Bos Días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de toda la provincia de Ourense les pedimos que tengan mucha precaución en ese tramo de la carretera A52 entre los entornos de Verín y Guimarães en ambos sentidos de la marcha por esas obras de mejora que complican este tramo y vía en ambos sentidos. Al margen ya de esta incidencia, el resto de la autovía A52 está totalmente despejada. Precaución, eso sí, en los entornos de Arrabaldo y Fea, todo ello en

0: dirección Ourense Capital, también por unas obras que provocan el corte del carril derecho.
1: Gracias, Alejandro Martín. Por cierto, informaba también Ocento 12 de dos incidencias en la red viaria, en concreto en Ourense esta mañana, un siniestro viario también en Ourense Capital y esta mañana también en Nogueira de Ramuín. Una de la tarde, menos 22 minutos.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Na realización técnica está Óscar Gómez, Martín Pérez y en nombre de la redacción fala Jesús Álvarez. Bienvenidos y bienvenidas a Más de un Ourense.
3: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
4: A sexta edición da Cata Sonora chega ao Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Desfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
5: O xoves 2 de xullo, ás 9 da noite, Raposa. Entrada gratuita ata completar aforo.
4: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase nun entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás desfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do Premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
6: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
1: Pois o paro descendeu en xuño na provincia de Ourense en 455 persoas, situándose a cifra de desempregados e desempregadas en 12.998. Trátase da segunda vez dende 2005 na que o paro baixa das 13.000 persoas na provincia, sendo o mínimo histórico o mesmo mes do ano pasado. A mellora nas contratacións coincide ca chegada da época estival, principalmente polas contratacións no sector servizos, tanto hostelería como comercio. Comisión Obreiras destaca que o paro baixa en Galicia máis que na media estatal, pero advirte que a metade de novo emprego é frágil. A contratación indefinida de o sindicato continúa por baixo da media estatal e a estrutura productiva limita a creación de emprego estable e de calidade. Por outra banda, por certo, a Xunta de Galicia aprobaba o calendario laboral para o ano 27, co 19 de marzo e 17 de maio como festivos propios aquí na comunidade. Estamos tamén agora mesmo a ler pois unha novidade no Carballiño que publica a Voz de Galicia na súa páxina en internet, donde sinala que unha muller con problemas psiquiátricos ven de matar presuntamente a súa nai asfixiando nunha vivenda desta localidade. A parricida de uns 40 anos foi detida pola Garda Civil, está ingresada no Hospital de Ourense. Según, xa digo, acaba de publicar hai poucos minutos o digital de La Voz de Galicia. E fora deste asunto, unha incidencia na catenaria entre Agudiña e Sanabria interrumpe a circulación ferroviaria. Os trens de alta velocidade estiveron como 5 horas aproximadamente sufrindo esta incidencia, tanto con orixe e destino de Galicia, registrando atrasos e ata que pois se puido resolver a avería, Renfe tivo que establecer un plan alternativo por estrada. Mentres, tras 10 anos de espera e dentro dun convenio asinado co Concello de Ourense, o sector ferroviario Adif vende licitar por 2,1 millóns de euros as obras de ampliación do paso inferior baixo a vía férrea na rúa Ramón Puga e do paso superior de Tarascón. Nambos casos vanse separar os sentidos de circulación mediante novos viais e incorporar pasos peonís, o que mellorará a permeabilidade e a seguridade peonil. Escuitamos ao subdelegado do Goberno, Eladio Santos, que destacaba un novo compromiso do Goberno de España con Ourense.
7: Con esta actuación cumpre o objetivo de mellorar e incrementar a permeabilidade do ferrocarril na capital ourensana, tanto para vehículos como para peóns. No caso do paso inferior da rúa Ramón Puga, a calzada vai separar en dous viais, un para cada sentido, de forma que conecten coa glorieta separada a modo de bifurcación e no caso de do paso superior da rúa de Tarascón tamén será obxecto de separación da súa calzada en dos

0: responde a unha reivindicación histórica das veciñas e dos veciños destas zonas da nosa cidade, que durante décadas estiveron a demandar unha solución para eliminar as dificultades de comunicación xeradas polo paso das vías do tren. Este investimento demostra que cando hai vontade política, as demandas históricas da cidadanía acaban convertíndose en realidade. O goberno de Pedro Sánchez está transformando Ourense con feitos e con investimentos que melloran a mobilidade, a seguridade e a integración urbana do ferrocarril. E isto contrasta coa etapa dos gobernos do Partido Popular, que se caracterizaron pola falta de compromiso coas infraestructuras ferroviarias ourensas. O futuro de Ourense pasa por seguir investindo en infraestructuras útiles, sostibles e pensadas para as persoas. Isto é precisamente o que está a facer o goberno de Pedro Sánchez.
1: E o Concello de Ourense reorganiza o tráfico na cidade pola execución de 4 obras, así o informan a través dunha nota de prensa onde din que as actuacións coordenadas entre a Concellería de Infraestructuras e a Policía Local comezaban xa onte no cruce de San Lázaro con Santo Domingo. As seguintes intervencións serán en Curros Enríquez, Pena Trevinca e Avenida Portugal. No caso de Curros Enríquez será o luns 6 e martes 7 de xullo con dúas subfases. Primeira intervención en torno ao vial de Xoán 23 e tamén pois detrás da su delegación do goberno vai a ser esa incidencia, por o que algúns vehículos non van a poder acceder dende Xoán 23 cara a Avenida da Habana, pero isto xa decimos para a próxima semana, daremos máis detalles. E logo tamén anuncian o remate de obras de Curros Enríquez, onde a empresa adxudicataria iniciará traballos de pavimentación na rúa Pena Trevinca cando acaben eses traballos de Curros Enríquez, e tamén a última fase que contempla o reasfaltado da Avenida de Portugal, que actualmente xa está en obras. E comenzaron mentres os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo nos núcleos de Abouza e Pixeiros, no concello de Viana do Bolo, a zona cero das riadas das Treguadas do 17 de xuño. A Deputación contrataba de urxencia os servicios de Traxa, que movilizou maquinaria pesada para limpar terra, lodo e residuos, sobre todo da construcción, estimándose que en 15 días poidan restablecer a normalidade nestas aldeas. Fala Marta do Campo, directora da área de infraestructuras da Deputación.
2: Nos declaramos a emerxencia dende a Deputación de Ourense para encargar a un medio propio que temos, que é Traxa, o desescombro da zona cero das tormentas en Viana, que a Bouza e tamén en Pixeiros, non? Bueno, o que van facer é desplazar maquinaria pesada a zona, retroexcavadoras, camións, alguna mini tamén, e comenzar a desescombrar, uh-huh, inicialmente polos lodos e polas terras dos sedimentos fluviais deste regato, que é un afluente do Rego Canela, e tamén posteriormente llevándose os residuos de construcción e demolición das vivendas e alpendres afectados. Bueno, estimamos que hai aproximadamente uns 1.500 metros cúbicos de material que creemos que se todo se dá ben, en 10-15 días hábiles a zona debería de quedar restablecida. A zona está desbastada, porque a auga que chegou aquí foi moita, con moita forza, e arrastrou gran parte do terreo que había na cunca, no, ao punto de desagüe que era isto, a zona baixa da poboación da Bouza, tamén a zona baixa da poboación de Pixeiros. E nos nunha primeira fase, os primeiros días con medios propios, o que fixemos foi abrir o cauce para que se volvía a chover non houvese un problema, non se agrandase o problema. E agora hai que retirar todo ese material que está depositado.
1: E o BNG require o goberno do Estado transparencia, planificación e o fin da saturación hidroeléctrica en Galicia. A senadora Carme da Silva denunciou a connivencia das administracións e as empresas para seguir mantendo a nosa comunidade como unha zona de sacrificio permanente. E quere información sobre os proxectos centrais hidroeléctricas de bombeo en Galicia e os fondos públicos que foron concedidos. Na mentre a mina da Penouta en Viana do Bolo recibiu permiso da Xunta para a transmisión de dereitos mineiros a filial española da empresa australiana, o que representaría un dos últimos pasos para adquirir o proxecto e retomar a extracción de minerais estratégicos. Hoxe, cita en Ourense con unha xenda ampla da conselleira de Vivenda, Planificación

0: Infraestruturas, María Martínez Allegue, que esta mañá visita en Toén unha actuación executada ao beiro do Plan Urbe. Tamén estará a mediodía en Leiro comprobando o resultado da instalación de novos semáforos na OU 209, e xa pola noite ás 9:30 sumararse a CEA Cóctel, que ofrece a Asociación de Constructores de Ourense. O delegado da Xunta, pola súa banda, Manuel Pardo, recibía esta mañá a Delegación de Bombeiros de Bulgaria, que se están formando no Centro Integral de Loita contra o Lume en Toén. Mentres, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública e a Comisión Delegada de Traballadores e Traballadoras de Hospital de Verín se movilizaba onte para denunciar o que consideran grave deterioro que padece a sanidade nesta comarca, con falta de servizos esenciais e precariedade laboral por falta de especialistas como cardioloxía ou máis recentemente a marcha dun cirurxán. O colectivo sinalaba que hai servizos baixo mínimos, longas listas de agarda, e reclamaba o dereito a unha atención que teña os servizos básicos para o medio rural, como é debido. Raquel Adolfo, da Comisión Delegada.
1: O que reclamamos é un servicio de cardioloxía digno para este hospital, que o tínemos e dende fai 2 anos non temos cardiólogo neste hospital. O que queremos tamén é unha lista de espera que non sean interminables. Non pode ser que estemos máis de 4 anos esperando por un oftalmólogo. Eso é imposible. Despois, queremos cirurxán de garda sempre. Non como pasou a semana pasada, que quedamos en cirurxáns de garda neste hospital. Non se pode consentir. Un bazo roto, hai un accidente, un bazo roto, eso chega a Ourense. Teño as minhas dúbidas. Eso que loitamos. E parece mentira que estamos no 2026 e que teñamos que pedir cousas básicas e fundamentais. Vivimos no rural, sí, vivimos no rural. Temos unha sanidade digna e de calidade, como o resto de todas as poboacións.
0: Por certo, se lemos no xornal La Región declaracións do coordinador de urxencias do Hospital de A Coruña, José Manuel Fandiño, que sinalou públicamente que facultativos de distintas áreas sanitarias están colaborando para cubrir turnos en urxencias en Ourense. Ata aquí chegou tamén unha campaña do sindicato CUT que pretende concienciar contra o poder das mutuas nas altas médicas ata os centros hospitalarios e centros de saúde do país. Dende a Central Unitaria de Traballadores chaman aos cidadáns a reaccionar contra o que califican como abuso e camiñar cara a unha movilización nas rúas para poñerlle freo. Mentres, a voceira do PSOE no Concello de Ourense, secretaria da agrupación local, Natalia González, confirmou que optará a alcaldía de Ourense nas primarias do seu partido e que hoxe presentaba a súa precandidatura. González sinalou que dá o paso co respaldo á militancia con valentía e responsabilidade porque ten a ilusión de que a cidade cambie de modelo político.
2: Cando unha toma unha decisión, lóxicamente pensa nun equipo de persoas que teñen un soño común, que transformar, facer unha cidade de Ourense distinta a que temos. Nos levamos feito unha labor de oposición, eu creo que bastante notable nos últimos anos. Temos claro que non queremos este goberno. Temos claro tamén que a única alternativa para que haxa outro Ourense pasa por nós.
0: Por certo, que os socialistas veñen de aclarar que o proceso de primarias no Concello de Ourense continúa con total normalidade pese a un erro que houve na transcripción no listado federal. Socialistas que levarán ao pleno de mañá unha moción para defender un plan específico de dinamización do casco histórico e dos barrios, apostando por espazos vivos e comercio de proximidade. María Fernández.
3: A dinamizar sobre todo os novos espazos do casco vello que merecerían un plan determinado e especial para dinamizar esa zona tan importante da nosa cidade e apostar por o noso comercio local, non só porque sexa unha estrategia turística, industrial ou de emprego, senón porque fai cidade, dinamiza os barrios, mellora os servizos públicos, debería de formar parte dunha estrategia das políticas públicas da cidade. Estou segura de que o goberno municipal considera que non está entre as súas competencias ou inventará algún tipo de solución modo bono en algún momento próximo a calquera momento electoral.
0: As socialistas tamén queren poñer o foco na representación das mulleres e promover a súa visibilización institucional cunha moción na que proporán incorporar criterios de representación equilibrada tanto en actos públicos como na composición de mesas institucionais.
3: Temos avanzado moito, non imos permitir dar ningún paso atrás e, polo tanto, imos poñer sobre a mesa, seguro que lles encanta, sobre todo ao alcalde de Ourense, este debate, que non solamente...

0: que teñen que contar con nós sobre o papel, senón que non imos abandonar o espazo na primeira fila. Son dúas mocións que levan a un debate máis profundo e importante. Seguramente se falará doutra cousa que ahora mesmo non se nos ocorre, pero alguén se lle ocorrerá. Pero é importante poñer temas encima da mesa sobre política, sobre cidade, sobre cousas que poderían mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. É a nosa proposta para este pleno e a nosa proposta para todos os plenos que queden por vir, que é propoñer e intentar construir unha cidade un pouco mellor para todas e todos.
1: E o BNG pedirá declarar a cidade de Ourense como zona de mercado residencial tensionado. Teremos ocasión de escoitar o que os nacionalistas levan a este pleno. Mentres, no Parlamento Galego, BNG pediu explicacións pola falta de apoio da Xunta que provocou a cancelación do Festival Hércules Brás de Celanova. Iago Tavares.
2: O Festival Hércules Brás é un dos principais eventos de música de cámara, vento metal, que viña celebrándose dende 2014 e que era un impulso para a dinamización non só cultural, senón tamén económica e social do interior de Galiza. Mas os esforzos da organización e do propio Concello de Celanova, esta edición de 2026 tivo que ser cancelada apenas un mes antes da súa celebración, por ausencia de implicación e compromiso por parte da Xunta de Galiza. O BNG registramos unha batería de preguntas ante o que constitúe un novo desprezo á cultura por parte da Xunta de Galiza. Esta decisión é un bo exemplo da política anticultural da Xunta de Galiza e de discriminación do medio rural e da Galiza interior. Por iso, dende o BNG, agardamos explicacións, mas sobre todo a rectificación destas políticas do Partido Popular de desprezo das iniciativas culturais e tamén do abandono da Galiza interior.
1: Por certo, comparecencia hai poucos minutos do delegado da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, para informar sobre a orde de axudas para a rehabilitación de vivendas destinadas a persoas traballadoras. E os deputados ourensans do PP exixiron ao Goberno do Estado unha resposta por escrito sobre as medidas que ten pensado adoptar ante os reiterados roubos registrados aos agricultores na Limia. Polo demais, a Garda Civil detivo a unha conductora co permiso de conducir falsificado en Portugal, detención que se producía despois de que sufrira un sinistro viario saíndose da calzada na Nacional 525 na Gudiña, onde viaxaba acompañada dun fillo menor. Os asentes puderon comprobar que as autoridades lusas que o permiso de conducción era falso e non tiña licencia. Pasou a disposición do xulgado de Verín a detida, acusada dos delitos de falsidade documental e conducción de vehículo a motor sen carné, o que pode acarrear penas de cadea de entre 6 meses e 3 anos e multa de 6 a 12 meses, ademais da obriga de facer traballos a prol da comunidade. A Garda Civil de Tráfico lembra que circular sen permiso, ademais de ser un delito, significa poñer en risco a seguridade viaria, polo que pide responsabilidade da cidadanía. A Garda Civil, que nas últimas horas desartellou dous puntos de venta de droga, detendo a dúas persoas veciñas de Pobra de Trives como presuntas autoras dun delito contra a saúde pública. E hoxe soubemos que nun suicio celebrado na audiencia de Ourense, un home aceptou 2 anos de cadea tras ser acusado de abusar sexualmente dunha muller mentres dormía en Celanova. Un apunte máis da actualidade, e é que o Concello de Ourense anuncia que a Oficina Municipal de Aponte seguirá aberta durante o verán co seu horario habitual. O Concello arbitrou unha solución para dispoñer de persoal que garanta atención ao público en xullo e agosto. Era algo que lle pedían, por certo, dende o Partido Popular. Hoxe temos Xunta de Goberno, 14 asuntos pasan por esa Xunta de Goberno na capital ourensán. Facemos unha pequena pausa e continuamos.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
4: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986-65-24-31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
5: A mayores de la región llega Lobeira con capacitación digital, talleres motivacionales, actividades intergeneracionales y protagonistas de Lobeira contando su propia vida. Puedes inscribirte a través de los teléfonos 988-600-158 o al 988-4585-13.
6: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.

Bueno, íbamos dando algún apunte de axenda, que logo ampliaremos. Esta mañá se presentaba un estudo, Dereito ao Cuidado e a Economía dos Cuidados en España, presentábase no campus de Ourense. Falaremos con algún dos seus organizadores. Conclusións tamén do segundo observatorio da CEO de la Confederación de Empresarios de Ourense sobre capital humano, sobre a saúde mental na empresa, tamén se presentaban esta mañá. Siguen as actividades das mañás de verán 2026 da Asociación Xuvenil Amencer. E, por suposto, tamén pois temos actividade da Cata Sonora que arranca hoxe no Museo do Viño de Ribadavia, na terraza exterior esa maravillosa na que actuará esta noite a partir das 9 o grupo Raposa. Nos próximos días iremos coñecendo tamén os outros artistas que van a pasar por este evento xa clásico no verán ourensán, como tamén é o Sil Fest. Vamos a poñer un pouco de música de algún dos grupos que estará presente no barco de Valdeorras nesta cita que arranca nesta xornada. La Paloma é un dos grupos que este ano se presentan nos tres días de festival. Con eles esperamos as novas da unha do mediodía.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Unha de seis minutos, pois, a boa nova do paro, da baixada do paro en Suño, de 455 persoas, se ve eclipsada por unha mala nova e que coñecíamos este mediodía, así publicaba o xornal A Voz de Galicia na edición digital, a morte por asfixia dunha octoxenaria no Carballiño. Foi supostamente asfixiada por a súa filla, que ten presuntamente problemas psiquiátricos e que, de feito, foi detida pola Garda Civil e está ingresada no complexo hospitalario de Ourense. Novas dunha xornada na que temos outros asuntos de actualidade sobre a mesa que iremos desgranando na parte informativa e tamén durante este primeiro tramo de Más de un Ourense, no que enseguida vamos a recibir a vocera do PP no Concello de Ourense, Ana Méndez. Teremos ocasión de facer unha viaxe a Bruselas para falar da exposición que ata ali levou o fotógrafo ourensán multipremiado, o noso amigo Brais.

0: Bueno, pues seguimos en Más de Uno Ourense. Conversamos de seguido sobre asuntos de actualidad municipal. Cabocera do Grupo Popular no Concello de Ourense, presidenta da xestora local, Ana Méndez. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, antes de nada, o BNG xa elexiu candidato, Luis Seara, que repite. No PSOE, hoxe, curiosamente hoxe, aunque anunciou onte que presentaba precandidatura, pero vai ser hoxe cando de forma oficial Natalia González tamén confirme que vaya a concurrir a esas primarias do PSOE, si é que hai primarias, porque se non hai máis candidatas ou candidatos, pues non farán primarias, se proclamará. E no PP, pues seguimos esperando, porque se falaba de final de xuño para coñecer as candidaturas das sete grandes cidades, pero de momento, non sei si hai un cronograma para este mes de xuño xa concretado. En todo caso, a Ana Méndez voulle preguntar por as dúas cosas. Polo cronograma, e por si mantén pues, o seu desexo de ser tamén, de concurrir, neste caso, de ser unha das posibles candidatas que o partido presente á alcaldía de Ourense.
1: Pois o cronograma está marcado, como xa dixen no seu día, pola dirección autonómica. Entón, aquí o presidente do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galicia, que Alfonso Rueda, xa dixo que evidentemente entre seguramente sería finais de xuño, está retrasando un pouco, non sabemos de sobra que sí ou sí neste mes de xullo se dirán os candidatos das capitales de provincia e das cidades máis importantes. E pola outra banda que me preguntas, pois eu xa dixen dende o primeiro momento que no Partido Popular pois temos moita xente, que eu estou aquí disposta pois o que queira o presidente autonómico e o que queiran o presidente provincial, por suposto. Eu, si pois ao final son a persoa que les que designan que creen que pode levar a cabo pois os mellores resultados, pois eu encantada, eu estou aquí para traballar, pero estou aquí, como dicen sempre, para traballar polo partido, pero sobre todo para traballar pois por Ourense. Por Ourense no sitio onde queiran que este e onde sexa o mellor sitio para que eu poda pois facer o mellor traballo, non? Si contan comigo, perfecto, si creen que teño que estar noutro sitio, pois perfecto tamén. O que si é certo é que Ourense si ou si necesita un cambio de rumbo, e tamén outra cousa que sempre dixen dende o primeiro momento é que sexa eu candidata ou sexa outra persoa candidata ou candidato, o importante non é só a persoa que vaya de cabeza de lista, sino o importante é o equipo que leve detrás. Unha persoa soa

0: non pode facer absolutamente nada. É un bo equipo que sepa xestionar con coñecementos e que goberne, que como non somos un partido de goberno, eso é o fundamental. O sea que tan importante é a cabeza de lista como o equipo que leve detrás.
1: Bueno, nos por un pouco por saber, evidentemente, como están as cousas no Partido Popular, posto que xa nos vamos aproximando, non? A esa cita electoral, e xa pues casi todos os partidos empezan a desvelar un pouco quenes van a ser un pouco os que leven o timón, que por certo onte decía a voceira do PSOE Natalia González que era, lle faría especial ilusión que fora unha muller a que levase o timón da alcaldía e que fora tamén a candidata dun partido. Imagino que esa ilusión é compartida, aínda que sexan diferentes alternativas políticas, pero o feito de ser muller, reivindicar esa cota, que ademais parece que aquí en Ourense non tivemos muller alcaldesa, creo.
0: Pois nese sentido, a verdade é que sí, é certo que, bueno, tamén sempre o dixen que debería pois unha muller por primeira vez levar o timón desta cidade. Tamén, por exemplo, pois tamén no Partido Popular sería a primeira vez si se escolle unha muller que se presentara unha candidata muller pola alcaldía, pero aquí eu creo que o importante chegados a este momento xa é importante, é fundamental que unha muller goberne, pero non polo feito de ser muller. É dicir, se unha muller goberna, que sería, pois, eu creo que realmente moi bo para a cidade, pero unha muller con coñecemento, cunha traxectoria de traballo, cunha traxectoria de xestión, é dicir, non gobernar polo feito de ser muller, pois xa, ten que ser na alcaldía.
1: Do que se fala é de rachar os famosos teitos de cristal, non?
0: Sí.
1: Habla de ocupar postos de responsabilidade.
0: Sí.
1: Bueno, todo apunta que o actual alcalde, Gonzalo Jácome, vai a repetir como candidato a Democracia Ourensana, sobre todo despois de que se arquivara a denuncia por presunta prevaricación, recordemos, por non ter pedido esa compatibilidade de ingresos entre adicación exclusiva e negocios privados. Non sei se vostede esperaba ese arquivo da denuncia, sabemos que é recurrible, e incluso se pode levar pola vía contencioso administrativa, porque así o reflexa o fallo da audiencia, pero en todo caso aí está, e o alcalde tamén presume de que isto se arquivara.
0: Nos dende o primeiro momento dixemos que evidentemente iba a ser a Fiscalía a que tivera a última palabra. Aquí o que sí hai unha cousa moi clara, é algo que eu digo sempre, é que o alcalde de Ourense non pode estar por enriba do ben e do mal. Por moito que a Fiscalía lle dixera ou arquivara esta posible denuncia que non vaya para adiante, o que non pode ser é que teñamos un alcalde que se nega a publicar a súa declaración de bens. Non pode ser a persoa, a única persoa de toda a corporación que non faga pública a súa declaración de bens. Porque ao final iso o que nos dá é que algo ten que agochar. A marxe tamén xa de que creo que ten o suficientemente bo soldo como alcalde, como rexedor, para ademais estar percibindo como administrador único dunha televisión. Eu personalmente considero que iso non é ético. Non é ético porque calquera de nós, calquera das outras persoas da corporación, pois estaríamos metidos nun problema. E tamén a sociedade rexeitaríao. Por que el non? Por que el está sempre por encima do ben e do mal? Non pode ser. Entón, o que lle exiximos como Partido Popular é que faga pública a súa declaración igual que fixemos o resto da corporación. E logo despois xa a sociedade dirá si éticamente el pode estar cobrando outro soldo, porque aquí todos temos que facer ese exercicio de compatibilidade do noso traballo cando estamos nun cargo público. Temos o que facer todos, co cal el non pode ser a única persoa que non o faga.
1: Por que pensa que é tan reticente a facer eso? Porque, aunque xa temos falado desto e el se amparaba na privacidade e demais, pero por que prefire non decilo?
0: Pois a min solo me queda pensar que é porque non

0: quere que saibamos realmente o que ten, e porque eso a xente non lle gustaría e seguramente se sorprendería do que realmente ten. Entón, non pode ser que unha persoa que estivo, cando estivo na oposición, botaba fume, denunciaba unha e outra vez todo, calquera cousa que estivera mal con respecto a iso, denunciaba que se cobrara outros sueldos sempre a toda la, os antiguos rexedores e a todas as persoas da corporación, agora de repente el fai o que sempre denunciou. Está facendo exactamente o que sempre denunciou. Entón, eu sentindo moito, pero o único que se me ocorre é que ten algo que agochar.
1: Por certo, que solo é un comentario, hoxe se coñecía, ou se vai coñecendo tamén o que ingresou Donald Trump. Tamén, non creo que chegue ás cantidades tan grandes, non, como Trump, e falan de 2.200 millóns, casi un millón por día, que cada día de mandato, eso sería moitos cartos. Mm. Bueno, en todo caso, está aí ese tema, e outro día o seu presidente provincial, Luis Menor, ao facer referencia á valoración da, do arquivo da denuncia, falaba de controversia xurídica e política, decía él, porque entende que eses ingresos privados do alcalde eran máis que residuais, que decía a sentencia recolle eso, que son residuais e tamén un pouco se ampara en eso, pero para Luis Menor sí que debeu pedir a compatibilidade. Supoño que vostede suscribe o mesmo que o seu presidente.
0: Por suposto, pero que todos, eu creo que todos os partidos da oposición, e moito me extrañaría a min que Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, non dixeran que non facía falta que pedira compatibilidade. O noso presidente provincial, Luis Menor, ten coñecementos totais absolutos de tema xurídico, e podolle asegurar que si el di que ten que pedir a compatibilidade é porque o ten que facer. Logo despois que o alcalde queira sembrar as dúbidas sobre as persoas do Partido Popular, bueno, o raro é que el nalgún momento dixera que algún de nos fai algunha cousa ben.
1: Veremos a ver que acontece igualmente. Va a haber que esperar igual hasta o final de todo, ¿no? Porque, como decía antes, é irrecurrible este fallo, este arquivo. Bueno, e onte falaba precisamente Jacome en un comunicado de Lawfare. Falaba de Lawfare contra a súa xestión e puña o exemplo de 17 denuncias penais fallidas contra a súa xestión. Incluso decía que hai moita xente que o denunciou, que o que busca é protagonismo mediático con esas denuncias, e que él non é responsable absolutamente de nada do que ocorre.
0: Pero estoy como sempre, él nunca xamais ten a culpa de nada, él nunca é responsable de nada. Que ahora mismo xa son, estamos falando de 7 anos de mandato de Gonzalo Pérez Jácome. Hai que recuperar sí ou sí a institucionalidade neste concello, hai que recuperar as boas formas. Non se pode estar cada 2 días que alguén presente unha denuncia. As denuncias se presentan porque realmente, pois, evidente, a xente, pois, entende que está facendo as cousas mal. Entón, o que ten que facelo mirar é il dunha vez, porque eu creo que é o primeiro rexedor que acumula tantas denuncias, que logo despois sairán adiante ou non sairán adiante. Pero cando estás nun posto, nun cargo público, e o único que recibes é denuncia tras denuncia, e ademais por distintos temas, pero basicamente ven sendo sempre o tema económico, é que algo estás facendo mal.
1: Bueno, de momento está tranquilo, eso di, porque ten confianza en que todo quede en nada. Vamos a falar de outros temas que tamén preocupan a cidadanía, como por exemplo a controversia que xenerou pues, a entrada en funcionamento da zona de baixas emisións. Onte empezaba o plazo para que se deu o Concello para empezar a multar a quenes infrinxan esta normativa europea, normativa estatal. Sin embargo, non está toda a estructura de control rematada, digamos, ¿no? Bueno, como ven vostedes este novo paso que se dá na zona de baixas emisións sin concluir todo o proceso aquí a nivel local?
0: Bueno, nos xa dixemos no seu día, porque xa levamos moito tempo con esta problemática da zona de baixas emisións, e xa denunciamos no seu

0: día que iba a ser moi difícil plantexar esta zona de baixas emisións. Primeiro, hai unha desinformación total para os cidadáns. É dicir, non o único que recibimos todo o tempo son queixas, a xente non sabe cales son as zonas de baixas emisión, non sabe si pode entrar co seu coche, co seu vehículo nunha rúa así e noutra non, non se informou a xente como había que informar, pero logo despois, xa antes de que se implantara esta zona de baixas emisións que ven por normativa europea, nos xa dixemos que había que ser previsores, e había que ser previsores porque esta cidade carece de espazos para aparcar, agora mesmo é moi complicado, hai moita xente que ten que vir pois o médico ou que ten que vir facer algunha xestión a Ourense, xente que ten vehículos máis antigos, e pois a verdade é que non sabe moi ben se a van multar ou non. Entón, non se pode plantexar unha zona de baixas emisións sin ter parkings disuasorios, sin explicarlle a xente ben e informala de como vai ser esa zona, cales son as rúas e cales non, cales con que vehículos poden entrar ou non, e logo despois empezan a multar. Moi ben, a policía local xa dixo que está é imposible xestionar esta cantidade de multas que poden vir por culpa de non cumplir os requisitos desta zona de baixas emisións. É dicir, que non hai persoal suficiente, e nin siquiera eles saben moi ben cal é esa zona e cales son as prioridades de vehículos ou non que poden entrar. Co cal, a ver, isto vai ser un descontrol total e a xente está moi, moi descontenta.
1: Hoxe mesmo vemos algún titular tamén nun xornal local, na región, para ser exactos, que fala de cidade colapsada, rúas taponadas, cortes sin aviso, sin aparcamento. Non sei se isto é unha parte máis, non, do que estamos a falar, de que hai unha especie de mala xestión tamén ou de mala organización.
0: Pero
1: de mala planificación.
0: Bueno, isto é a verdade.
1: É que tamén hai unha cuestión, perdón, Ana, hai unha cuestión que me chama moito a atención, e que algunhas rúas, estamos agora cunhas obras aquí cerca da emisora, na zona do Parque San Lázaro, na capital, e me dá a impresión de que son obras que se van encima de obras, de que en algún sitio xa se abriu, se volveu a pechar. Entonces non sei, bueno, como ven todo isto.
0: E ademais estamos preto das próximas eleccións municipais. A ver, que isto xa sabíamos que iba a pasar. De repente estamos ou levamos case 4 anos facendo as obras a cuenta gotas, sempre poñendo pegas, se aproban modificacións de crédito para que se fagan as obras e non se fagan, e agora de repente hai que levantar toda a cidade e hai que facer xa as obras. E fanse, ademais, in extremis, a unha velocidade pois rapidísima. Cal é o problema? Vamos a ver quen paga todo iso. Vamos a ver si esas obras se están facendo ben, porque o que quere este alcalde é, pois eso, no último momento, facer un montón de obras, porque eso considera que lle vai dar máis votos. Todos os anos que levamos anteriores, que está a cidade que, como ben ti dicías, agora mesmo é que é casi imposible camiñar pola cidade. Pero logo despois é que hai problemáticas de fondo que son moito máis importantes, porque esta cidade está se convertindo nun caos, esta cidade está perdendo eso, ese bonito que tiña a nosa cidade de pasear. A limpeza da cidade non hai por onde collela. Eso está sendo moitísimo peor, non? Entón, bueno, o tema das obras veremos a ver en que acaba todo iso, pero para os veciños é malísimo.
1: Bueno, as obras sempre, lóxicamente, son necesarias en moitos sitios, aí non hai nada que oxetar, outra cosa é que, e causa molestias, se sabe, outra cosa é pues, a planificación das mesmas, non? E as prioridades. Bueno, aparte das obras, temos outros problemas, porque, por exemplo, os traballadores do Servicio de Transporte Urbán xa levan unha temporada dicindo que están cobrando con retraso as nóminas e que a empresa lle bota a culpa ao Concello.
0: Sí, pero isto é algo habitual, o retraso nas no pago das nóminas dos traballadores do concello, no pago da nómina dos dos funcionarios, é dicir, é algo que é xa tan habitual que desgraciadamente non por iso deixa de ser un verdadeiro problema. É o que dicimos sempre. A verdade, se unha persoa non cobra en tempo e forma cando ten que cobrar e non ten a seguridade de cando lle van a entrar o salario na conta bancaria, pois malamente pode darlle un bo servizo aos cidadáns.
1: Bueno, a ver se hai sorte e isto se vai equilibrando pouco a pouco e se vai regularizando. Orzamentos, que estamos xa en período de alegacións, presentaron xa algunha ou ainda non?
0: Estamos en período de reclamacións, temos hasta o 17 de xullo para presentar as reclamacións e, por suposto, que imos presentar reclamacións.
1: Basada no que xa dixeron, non? En que non hai informe de fiscalización.
0: Hai, non hai informe de intervención, inda que, pois, o que se deduce no orzamento para intentar salvar este escollo é que a documentación que hai é suficiente para que non haxa ese informe por aí da Secretaría e logo despois bueno, hai outras cousas que nos xa no seu día presentamos como alegacións que estamos volvendo a repasar porque evidentemente agora reclamacións non son as mesmas que o que eran as alegacións. As alegacións podíanse facer dentro do que o contido dos orzamentos, agora as reclamacións só poden facerse un pouco no que é a forma dos orzamentos,
1: non? Vale, perdón por mezclar a terminoloxía, pero é que nos tamén nos perdemos na linguaxe burocrática.
0: É normal.
1: Linguaxe burocrática.
0: É normal.
1: Bueno, algunhas cousas se van conseguindo. Poño por caso, sí, que onte mesmo o Partido Popular pedía que non se pechara a oficina de atención municipal do barrio da Ponte. Parece ser que o goberno municipal chegou a unha solución para que nos meses de verán pues, os veciños e veciñas da Ponte podan ter esa oficina funcionando, non ter que desplazarse a Praza Mayor. Insistían vostedes no Partido Popular que se lles estaba causando un perxuízo, supoño que lles satisface que se vaya poñendo algunha solución.
0: Home, por suposto que nos, pero cando menos non deixa de ser que como se lle estuéramos que lle estamos facendo o traballo ao alcalde, é que eso tiña que facer el, o sea, denunciamos o peche da oficina da Ponte e o día seguinte rapidamente se busca unha solución xa para que se solucione ese problema, pero non só iso, presentamos o luns unha moción, registramos unha moción que imos levar o pleno do venres, o pleno de mañá, unha moción sobre a senda. Efectivamente, sobre a senda que vai dende Outariz ás parroquias de Untes e Santa Cruz, e registrámosla o luns onte imos alí para pois falar un pouco desa moción e que casualidade que as 9 da mañá estaban traballadores do concello limpando a senda, non? E dicir, bueno, pois si con eso polo menos conseguimos que se vayan facendo as cousas, pero eso sí, estámolo conseguindo nos, o Partido Popular. Está facendo concello, pero porque denunciamos nos.
1: En todo caso, mañá se vai a debatir igualmente, non? Esa petición de
0: sí,
1: que se recupere a senda fluvial que enlaza Outariz co camping de Untes.
0: Efectivamente, ese... unha cousa é que estiveran limpando e outra cousa é que se arranxe esa senda.
1: Bueno, pues estaremos atentos e atentas ao pleno de mañá. Ana Méndez, voceira do PP no Concello de Ourense, gracias por estar en Onda Cero e ata unha próxima ocasión na que non sei se ocurrirá que xa falaremos en condición tamén de candidata.
0: A ver, moitísimas gracias.
1: Un saúdo, gracias a vostedes.
0: Gracias.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense. en Progreso.

0: 81, frente a Diputación Provincial.
1: Mellora a eficiencia enerxética da túa vivenda rehabilitando o teu tellado con Tellas Berea. Tellas 100% galegas, fabricadas nunha empresa familiar e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
2: A nosa receita para o fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masa nai e moita festa do pan de Cea. Esperámoste o sábado coa Ruta dos Fornos e o domingo no Campo da Saleta en Cea. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea e o Concello de Cea.
3: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
4: Más de uno Ourense. Onda Cero.

0: mejor. O reconocido fotógrafo en San Brais Lorenzo, gañador do WordPress Foto, inaugurou no Parlamento Galego en Bruselas a exposición Lume, que recolle 25 instantáneas nas que coa súa persoal ollada retrata os peores incendios sufridos na historia da provincia de Ourense. As fotos de Brais alertan sobre o abandono rural, serviron tamén para reivindicar unha miranda atención á protección das aldeas. Ata o Parlamento Europeo se desplazou o noso compañeiro Paco Sarria, que non só acompañou a Brais Lorenzo na presentación da exposición, senón que ademais tivo ocasión de conversar ca eurodeputada do BNG na Miranda, que foi unha das impulsoras da presencia desta mostra na Cámara Europea, onde os nacionalistas alertan da necesidade de prever de forma urgente dende Europa e Galicia dos lumes extremos que xa nos están a afectar. Escoitamos a entrevista de Paco.
1: Estamos con Ana Miranda, eurodeputada do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Europeo. Estamos vendo un día vibrante que me imagino que debe ser igual permanentemente. Hay que tener un carácter especial para convivir, para moverse entre toda esta xente, coñecer a toda esta xente, contactar, facer relacións.
2: Bueno, que hai que ter paixón polo que faz, ¿no? Saber que o que faz sexa útil para a xente, ¿no? Un tema como dos lumes para min é moi importante porque hai moito desamparo e a xente precisa ese apoio. Por iso que organizamos esta visita ao Parlamento Europeo, esta visita pois de bombeiros, de representantes municipais, de expertos forestais, de prensa tamén, para que se fale da problemática dos lumes, que estamos a piques de ter un verán moi quente e que hai que falar do tema porque non hai prevención suficiente. E bueno, o que me decía miña nai cando era pequena era que tiña un carácter de poder con todo, entón é o que trato, poder con todo, ¿no? E defender pues, o noso do país.
1: Tiveches ocasión de falar con alcaldes. A vaga de lumes do ano pasado, sur da provincia de Lugo, sobre todo a zona oriental da provincia de Ourense, moi castigada. Que che contaron os alcaldes?
2: Pois a verdade é que tanto o alcalde da Mezquita como o alcalde de Pobra do Brollón, como a propia alcaldesa da Rúa que está a chegar, entre outros moitos concellos, igual que a representante de Oímbra, o que denuncian é unha ausencia de políticas por parte da Xunta, unha ausencia de prevención, de medios, e iso é o que tamén traemos a Comisión Europea, que se saiba. Logo, ese contraste de datos, vemos como o goberno do PP decía unha cousa e Copérnicus, cos que precisamente imos estar esta tarde, decían outra. Os datos non coincidían, cando é a vaga de lumes máis grave da nosa historia, con casi 200.000 hectáreas queimadas, mentre a Xunta daba outros datos. Creo que iso tamén é importante, ter datos reais, explicar que é o que pasa realmente e tratar de que os fondos europeos cheguen á xente. Pois, como decía o alcalde da Mezquita, precisamos unha motobomba, algo tan sinxelo que el tivo que facer coas súas mans, non? Ese desamparo.
1: Tamén tiveches ocasión de conversar con bombeiros. Son a primeira liña de ataque. Que demandan? Como ven a situación? Que prevén para este verán?
2: Os bombeiros forestais o que demandan é máis medios, demandan que non haxa unha precarización, demandan condicións para combater o lume e formación, que tampouco hai suficiente, e eles ven que pode vir un verán pois moi perigoso e que non se tomaron as medidas suficientes, ¿no? Traeronnos pois unha serie de reivindicacións, tanto os bombeiros

0: da Xunta, como os bombeiros do Estado, desa brigada que hai en Laza, que tivo tamén tanto protagonismo, precisamente porque eles están ao pé do cañón. E tamén máis protección civil. Non hai protocolos suficientes de protección civil para a xente desamparada. Ti tes un incendio nun aldea e non sabes que facer. Iso teria que ser algo, pois bueno, do que aquí tamén se está falando en Europa, que son eses sistemas de protección civil anunciados, non? E que se executen e que haxa pois medios suficientes, non que teñas que estar pois cunha motobomba que se estropea porque se apaga un lume de 10 hectáreas e está estropeada, non? Que o que pasou pois por exemplo na mezquita. Si unhas condicións moi duras denuncian.
1: Toda esta actividade destos días no Parlamento Europeo tamén ten por obxecto, como decías, sensibilizar a Unión Europea. Que pode facer Europa no caso que nos atinxe que o dos lumes?
0: Bueno, estamos no debate do marco financiero plurianual e agora cando se vai decidir os fondos de 2028 a 2034 e agora onde hai que marcar para que van ser gastados os cartos. Creemos que políticas de prevención ten que ser un dos orzamentos que veña ao noso país, pero que se xa ben gastado. Hoxe mesmo saía unha noticia dicindo que os gastos non foran ben gastados, que a execución pois foi lenta, que as comunidades autónomas están facendo regular o seu traballo e creemos que así é e controlar ese gasto. Logo, Europa ten que saber os datos reais e ten que saber a precariedade que existe, a ausencia de medios e a falta de prevención. E por iso que tamén imos reunirnos co director xeral de Medio Ambiente da Comisión, que é a autoridade máxima en materia de lumes en Europa, para trasladarlle unha imaxe real do que pasou, para que se aprenda diso, para volver a evitalo. E logo, claro, hai unhas competencias compartidas entre a Unión Europea, entre o Estado e entre a Xunta. E nos queremos que se saiba esa información, que haxa propostas que cheguen a xente e non que a xente vexa que eses fondos europeos veñen para que non sirvan para nada, ao final, porque non hai un medio básico pues, para combater un lume, nin recursos para a restauración desa natureza, das terras queimadas, do agro queimado, cando nos poderíamos ser un país productivo pois con moitísima importancia e con recursos para a xente, para que non haxe ese despoboamento, non? Europa fala agora do dereito a permanecer na terra, para evitar a despoboamento, e resulta que en materia de incendios vemos como unha das causas para que a xente despois marche dos sitios, porque ante unha superficie queimada, ante a túa casa queimada, o teu agro queimado, unha fábrica queimada, que faz da túa vida, non? Entón, creo que hai que dar solucións de esperanza, sobre todo.
1: Por último, falando de imaxes, desa imaxe que queredes deixar no Parlamento Europeo, inauguración dunha exposición, imaxes recollidas polo fotoxornalista Brais Lorenzo, amplamente premiado precisamente por este traballo en Europa. Que agardamos de esta exposición? Como surde esta iniciativa?
0: Bueno, para nós é moi importante deixar tamén aquí no Parlamento Europeo, e así tamén o facemos traendo esta exposición do galego, do fotoxornalista Brais Lorenzo, ourensán, por certo, para que quede unha pegada forte desa imaxe dos lumes e do que significou para o povo galego, ese desamparo que significou. E tamén creemos que a través da fotografía é moi importante que saiban as institucións europeas. Iso surdiu porque cando foron os debate, cando foron os lumes, nos promovimos aquí, eu como eurodiputado BNG, o debate no pleno do Parlamento para que se falase do caso dos lumes galegos, e despois, bueno, foi un debate xeral que no que se falou dos lumes en Europa. Eu pedinlle a Brais se me podía deixar unha das imaxes para unha camisola na que reivindiquei precisamente pois esa situación de desamparo que tiña xente das nosas aldeas queimadas, non? El cedeuma e aí empezamos a conversar e a falar, bueno, da posibilidade de facer esta exposición e que quede aquí, que quede na memoria, que non é un problema só galego, que é un problema europeo, un problema en Portugal, é un problema en Grecia, en Italia, en Rumanía, é un problema global, non? Ao final, e por iso tamén que estará inaugurando con nosas exposicións unha representante de Nacións Unidas para a Prevención de Riscos, tamén estará un vicepresidente do Parlamento Europeo e eurodiputados de outras forzas políticas que neste caso teñen un papel moi activo en tema de lumes, un bombeiro e unha eurodiputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, coa que levamos traballado moito pois en materia de que o lume non ten fronteira. Sabe de lo ben na provincia de Ourense, o lume non ten fronteira.
1: Ana Miranda, parabéns, moitísimas gracias.
0: Moitas grazas a vos e moitas grazas a ti, Paco, en especial, por voltar ao Parlamento Europeo. Sempre benvido.

0: O emprego é frágil e a contratación indefinida continúa por debaixo da media estatal. Tamén siguen apuntando en que sigue habendo un alto índice de desemprego femenino. Vamos a escoitar valoración de Dori Gómez, de Comisións Obreiras, e tamén de Xulia González da CIGA, que acollía con cautela estes datos.
1: Ainda así, por segundo mes consecutivo, o emprego femenino non obtivo os mellores resultados, xa que solo 199 mulleres conseguiron emprego. Atendendo os datos por sectores, en todos os sectores son positivos, agás en persoas que buscan por primeira vez emprego, no que se incrementou en 99 persoas. A provincia presenta datos mínimos históricos de desemprego, baixando das 13.000 persoas desempregadas. Pero cumpre seguir apostando pola creación de emprego de alto valor engadido que consolide o mercado laboral da provincia.
2: Desde a CIGA valoramos con moita cautela estes datos do descenso de persoas paradas. Cada vez que baixo o desemprego, véndesenos como un éxito, pero a realidade das traballadoras e dos traballadores de Ourense segue marcada pola precariedade, os baixos salarios, a temporalidade e a parcialidade non desexada. Boa parte do emprego que se crea nestas datas é estacional e vinculado á hostelería e aos servizos, sectores onde continúa habendo importantes incumprimentos dos convenios e unha elevada carga de traballo. O problema de Ourense non é só o número de persoas desempregadas, senón a falta de emprego industrial estable e con dereitos.
0: E o Diario Oficial de Galicia publicouse os días do calendario laboral festivos propios en Galicia para o próximo ano, serán o 19 de marzo e o 17 de maio.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
0: Unha incidencia na catenaria entre Agudiña e Sanabria, que xa foi subsanada, interrumpiu máis de 5 horas a circulación ferroviaria. Os trens de alta velocidade con orixe destino Galicia registraron atrasos. Renfe xa, despois de establecer un plan alternativo por estrada, como decimos, restableceu xa este problema ferroviario. Les contábamos que tras 10 anos de espera, pues o Adif licitou por 2,1 millóns de euros as obras de ampliación do paso inferior baixo a Vía Férrea en Ramón Puga e superior en Tarascón. Se van a separar os sentidos de circulación mediante novos viais e incorporar pasos peonis, o que vai mellorar a permeabilidade e a seguridade peonil, algo que valoraba positivamente como compromiso do goberno Eladio Santos e tamén deputados socialistas ourensás no Congreso como Marga Martín.
4: Esta actuación responde a unha reivindicación histórica das veciñas e dos veciños destas zonas da nosa cidade, que durante décadas estiveron a demandar unha solución para eliminar as dificultades de comunicación xeradas polo paso das vías do tren. Este investimento demostra que cando hai vontade política, as demandas históricas da cidadanía acaban convertíndose en realidade. O goberno de Pedro Sánchez está transformando a Ourense con feitos e con investimentos que melloran a mobilidade, a seguridade e a integración urbana do ferrocarril. E isto contrasta coa etapa dos gobernos do Partido Popular, que se caracterizaron pola falta de compromiso coas infraestructuras ferroviarias ourensas. O futuro de Ourense pasa por seguir investindo en infraestructuras útiles, sostibles e pensadas para as persoas. Isto é precisamente o que está a facer o goberno de Pedro Sánchez.
0: E a socialista Natalia González xa confirmouse que optará a alcaldía nas primarias do seu partido, presentando a súa precandidatura. Mentre o BNG pedirá no pleno de mañá na capital que a cidade de Ourense se esa zona de mercado residencial tensionado. Fala Iria Blanco.
5: Desde BNG pensamos que non existen políticas demográficas capaces de sustituir o acceso a un emprego digno, a unha vivenda digna e a servizos públicos de calidade. E se a xente tamén non pode quedar por falta de vivenda accesible, calquera estrategia demográfica está condenada ao fracaso. Os prezos da vivenda e do alugueiro seguen a medrar moi por riba da capacidade económica de boa parte da veciñanza, ao tempo que milleiros de vivendas permanecen baleiras e outras pasan de uso residencial a uso turístico, o que reduce aínda máis

0: solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela, un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: A sexta edición da Cata Sonora chega o Museo do Viño de Galicia en Rivadavia. Desfruta dun ciclo de concertos de moi diversos xéneros musicais e o remate degustación dun viño.
2: O xoves 2 de xullo, ás 9 da noite, Raposa. Entrada gratuita ata completar aforo. Oye, estamos en el Fuente Fría. Voy a pedir una de ahumados, una de jamón asado y, por supuesto, una de callos que no pueden faltar. ¿Qué te parece?
3: Para ir empezando bien. Tapería Fuente Fría, zona vinos.
4: Se tes máis de 18 e queres ter unha titulación oficial e ter máis opcións de traballar no CIFA Carballeira Marcos Valcárcer, tes agora FP Básica de Informática de Oficina para adultos en quenda de tarde e tamén formación profesional de informática, química, sanidade e seguridade e medio ambiente. Desde FP Básica ata cursos especializados con prácticas en empresas, incluso en Xapón, co programa Erasmus. Matricúlate xa no CIF a Carballeira e mellora o teu futuro profesional. Infórmate en cifacarballeira.gal ou nas redes sociais do centro.
5: A min gústame que me atenda o meu veciño.
6: Para min é importante saber de onde ven o que merco.
5: A min o que me gusta é ir camiñando a tendas sen ter que coller o coche.
6: O comercio local mantén vivas as nosas vilas e cidades. Mercano Comercio de Proximidade é unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.

0: Es junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Únete a la Marea Solidaria, apúntate en ponlefreno.com. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial. Recoge tu dorsal en el Centro Comercial Gran Vía de Vigo el sábado 4 de 11 de la mañana a 8 de la tarde, con la colaboración de Luambi.
1: Y la colaboración especial de Centro Comercial Gran Vía de Vigo.
2: FENSA.
3: Y Construcciones Ramírez.
4: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
5: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
6: Co bo tempo, máis que un cocido o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
7: Imaxinas a túa vila ou cidade sen o comercio local?
8: Grazas ás tendas e á hostelería, non perdemos o trato persoal. As rúas e as prazas están vivas e cheas de actividade grazas ao pequeno comercio.
7: O comercio local fai cidade. É unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.

0: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Tenemos a esta hora un incendio no límite entre Vilanova y Cambados en Pontevedra que amenaza a varias viviendas e empresas, pero parece que la situación está controlada. O foco iniciábase a 6:45 de la tarde. Extendíase alimentado por lo vento do Nordés. Medio Rural informa que están trabajando los efectivos en la zona, que de momento son 3 as hectáreas queimadas. Samuel Lago, o alcalde de Cambados.
1: Bueno, ahora parece que vamos empezando a controlar. Xa chegaron moitos medios de bombeiros, tanto forestais como urbanos, uh-huh. E cos medios nosos tamén. Está xa a situación, en este helicóptero por aquí tamén extinguindo, pero bueno, xa, o principal peligro parece que pasou, non? Ahora hai que vixiar porque hai vivendas moi cerca, hai unha industria tamén, uh-huh. Unha granxa, bueno,
0: hai que
1: estar vixiando porque ahora hai que cada rato salta unha chispa e produces un foco novo.
0: Ajá. Bueno, digamos que en estos momentos parece que no corren perigo as vivendas, o bueno, hai que manterse
1: no,
0: vixiante.
1: Extinguido non está, pero sí está máis ou menos perimetrado. Bueno, non podo decir que esté totalmente controlado, pero sí polo menos perimetrado.
0: Seguimos pendente de ese incendio entre Vilanova e Cambados. Si hai calquera novidade, contaremos ya aquí na Brújula de Galicia. Da política, salientamos que o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dá un paso adiante para ser o candidato alcalde polo Partido Socialista á cidade de Santiago de Compostela.
2: Por todo isto, dou este paso para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere. Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso

0: Me presento.
1: E en Ourense, tamén a actual portavoz do PSOE no Concello formalizaba a súa precandidatura ás primarias para elexir o aspirante socialista á alcaldía, e en Pontevedra Iván Puentes anunciou que a presentará mañá venres. E dende o BNG, a portavoz Ana Pontón defendía que o voto emigrante debe darse con garantías, indicando que en Galicia pasáronse a cousas moi graves con este voto do exterior. Indicaba Pontón que a postura do Partido Popular respecto á disposición da Lei de Memoria Democrática, coñecida como Lei de Netos, é unha incongruencia.
2: Nos o que decimos é que o voto ten que facerse con garantías, que hai unha lei que recoñece ese dereito e que o que temos que evitar é que pase o que xa pasou neste país e que fixo o Partido Popular, que utilizaron non o voto da emigración pois para intentar adulterar resultados electorais. Ese é a folla de servizos que ten o Partido Popular acreditada e documentada. E o que é unha hipocresía é que agora non queran, pois digamos, xenerar dúbidas a respecto de que vai pasar nas seguintes eleccións electorais utilizando a emigración e, desde logo, que o faga o propio Partido Popular.
1: E falamos da calor, a Xunta amplía para mañá venres alerta vermella por episodio de calor. A 138 concellos da comunidade estarán en alerta máxima. O noroeste e o interior da Coruña, o interior e litoral de Pontevedra, Rías Baixas e a montaña de Ourense. O nivel 2, laranxa, afectará o sudoeste da Coruña e Miño de Ourense. E o compás da edición do 2 de xullo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
3: Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotando a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Condenado a 9 anos e medio de prisión o que fora deputado autonómico do Grupo Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a unha nena de 12 anos que era alumna súa. María Teijeiro.
6: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, quen fora tamén candidato á alcaldía de Santiago, Xavier Ron, condenado a 9 anos e medio de prisión por un delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Hai acordo de conformidade logo de que o procesado recoñecera os feitos. Ron, lembramos, fora detido en xaneiro de 2025, daquela traballaba no Instituto de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume, era profesor de francés. O fallo da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña apunta que os feitos sucederon cando a vítima tiña tan só 12 anos, era súa alumna, e terían sucedido no domicilio do propio Xavier Ron entre xullo e novembro de 2024. Según a sentenza, colocaba a menor, chegou incluso a contaxiarlle unha enfermidade de transmisión sexual. O condenado non poderá achegarse á vítima nun período de 19 anos e 6 meses, nin poderá traballar con menores en década e media. A vítima, que na actualidade segue recibindo tratamento psicolóxico e psiquiátrico, será indemnizada con 82.000 euros.
1: Esta foi a reacción do conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
7: Bueno, creo que é un acto absolutamente despreciable, absolutamente injustificable e absolutamente asqueroso. Creo que unha persona, máximo un docente, que abusa sexualmente dun menor, máximo de un alumno, merece ser apartado por vida das nosas aulas. E, de feito, vamos a estudiar, vamos a analizar que posibilidades xurídicas e administrativas temos para que casos semellantes, é dicir, un profesor que abusa sexualmente, pois, dun alumno ou dunha menor, non volva a pisar

0: Deixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
1: Xoves de Compás Cultural. Susana Pedreira, boa tarde.
2: Hola Marta, boa tarde.
1: ¿Qué tal, Luisera?
3: Hola, mandando bicos sonoros desde aquí.
1: Bueno, atención, co calor, pero nos vamos a falar ahora mismo de cultura y unha das citas de todo verán que se preste, coa Feira do Libro, coas Feiras do Libro.
2: Sí, en plural, porque está en marcha a Feira do Libro de Vigo, que se inauguraba esta semana, que continúa ata o día 7, pero o certo é que o verán tamén é temporada alta para as Feiras dos Libros.
1: Totalmente.
2: Porque a Federación de Libreiros de Galicia aproveita ben estes meses de verán para ocupar o espazo público de cidades e de vilas, e despois da de Vigo, pues, chega a de Ponteareas, despois a de Rianxo, estreando agosto será a da Coruña, despois a de Viveiro, a de Foz e a de Monforte, así que todo xullo e agosto hai Feiras de Libro en todas estas localidades galegas que dixen, en Vigo estes días é o epicentro, pero ao mesmo tempo en Galicia convive a Feira do Libro de Vigo co que comeza a partir de mañá en Allariz, non lle chaman feira, é un formato propio, é o Festival Literario de Allariz, o FLAZ, e aquí en Pontevedra pois temos a nosa Festa dos Libros, tamén é un formato propio, diferente, pero a esencia é pois compartir lecturas e recibir a visita de autores e de autoras. Por exemplo, aquí en Pontevedra estará mañá venres, que o día da inauguración, a 7:15, Manuel Rivas, que é un dos grandes nomes, non, das nosas letras, porque todos os anos a Festa dos Libros de Pontevedra fai como unha homenaxe, non, unha traxectoria destacada, e este ano Manuel Rivas é o convidado. Outra das novidades que haberán a Festa dos Libros de Pontevedra, explicábanola aquí en Onda Cero Pontevedra a unha das organizadoras, que é Luz Pérez Costa, sé que temos un pasaporte de lector, un pasaporte de libros, sabedes, como as rutas de tapas, que xa é moi, sí, habitual, non, que imos a hostelería, temos o noso pasaporte e imos selando, pois tamén, claro, mercando libros.
4: Temos programación continua no escenario da Festa dos Libros, tanto pola mañá como pola tarde, e ademais nos diferentes postos das librarías de maneira continua os tres días tamén está o programa de sinaturas, é dicir, que reunimos nesta feira a máis de 100 autores e autoras. Se te achegas a Festa dos Libros e vas adquirindo as obras que a ti che parezan nas diferentes librarías, cada unha delas vanche poñer un selo nese pasaporte lector, e se completas o percorrido, vas ter un agasallo. Se temos lectores e lectoras que non consigan completar os 13 postos das librarías, hai xente que nos consta que o completan pero sobradamente, pois o que máis selos reúna terá tamén dereito a ese de agasallo.
2: Hai que servides a de Pontevedra, pedide vos o pasaporte lector para ir selando ali onde merquedes un libro. O epicentro en Pontevedra é a Praza da Ferraría, o epicentro na cidade de Vigo, sí, é a Praza de Compostela, e en Allariz, facías ti alusión o calor, pois fa un pequeno cambio de programación, porque efectivamente, claro, o termómetro, claro, vai seguir subindo estes días, así que en Allariz o que van facer finalmente é suspender a Feira de Editoras, que estaba tamén enmarcada dentro deste festival pola vaga de calor prevista para a fin de semana, e entón toda a programación da quexa quinta edición deste festival vai concentrarse no interior da Casa da Cultura na Rúa do Castelo en Allariz durante o venres e o sábado. Queda delimitada a programación en Allariz o venres e o sábado. Quero pensar que na Casa da Cultura terán aire acondicionado, bueno, e por iso concentran todo no interior. No caso de Allariz, mañá estará, por exemplo, por citarvos a algún dos autores, Juan Gómez Bárcena, o José Ignacio Carnero, e o sábado unha das grandes de máis éxito, non atopaba a palabra, deste último ano literario, que Lucía Soya Sobral, co seu libro Comer as Flores, pois estará en Allariz o sábado ás 12:30, así que hai feiras para escoller. O calendario está activo e non para, xa vos decía que a última será do 26 ou 29 de agosto en Monforte, pero ata entón teñen que ir buscando a súa que lle quede máis próxima, ou viaxar como excusa, ir a Allariz, por exemplo, esta,
1: claro,
2: fin de semana, non?
1: Ao frío da Casa da Cultura.
2: Exacto.
1: Bueno, a verdade é que o verán é unha boa temporada para os libros.
2: Sí, claro, necesitamos libros,
1: necesitamos
2: para ir a praia,
1: leer, necesitamos ler. Yera, que nos traes? Como enlazamos? Como lanzamos o fío sonoro?
3: Pois, cunha xente que hai tempo que non soaba, volven á actividade musical Los Romeos, pero con outro nome, un conflito, resulta que un conflito legal recente, co nome original do grupo, que está registrado por alguén alleo, neste caso a banda, obriga a un rebautismo que agardamos en xa temporal. Polo de agora, tiñan